Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
2: Good morning, Liberty City! You're listening to Руслана on radio «Владивосток».
3: Are you ready for some глюкоза, Liberty City?
2: Hello, Howe Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves. Truly, we love Liberty City, but it's crazy!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: this city! Hello, Howe Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves! Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

Ruslana here, your DJ World Diva. Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. In the police only one foot. Ням-ням-ням. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern European.

0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.
1: Star Junction is full of music. Come see the musical the critics are baffled at. Swinging Puppets.
2: I'm so tired of his tiny puppet junk. I need a real man to fill me full of gunk. Oh!
1: Swinging Puppets is amazing children with a tale of how hard it is to sing in tune and keep on smiling when you've got strings around your wrists or a creepy man's fist up your ass. Swinging Puppets at the Magic Curtain Theater.
0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: not Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!

The more you suppress people, the stronger the reaction will be, the greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!